0: kala saka sho. Ya lang jie kala saka sho da. Rang tang duo ma lang bi na. Kala cheng mu cha ba. Nya cheng mu cha na chi ma ka. Xia cheng mu cha na suo xing zu gri. Tia.
1: Ba la. Gui rong kan jie ba cheng mu si mu zhong e. Nga ka ka duo sho da.
0: Dosdadi ha kogu yobja. Ngone che na nye kese ne rang xie go samchu. Xie bi na rang po do chin be ma ze rang gu gu sam lo gyun ge ma yib chi ge samchu. Ha ko na ko bre. Ha le ya ka ryo re. Ngone che na kese dong yi yi da cheng feng si nye de nyam do zhu gu yi ba nge ye gyang ne thon chu. Ji che na.
1: Ba la. Kan de yang jia sun da.
0: Rangi haa kwa mzunga ee?
1: Nye karao kure.
0: Chenda dhabi yaa, dhabi yaa. Yaa, haa maa kuna dhiisha, gyozi kala saka shuda.
1: Nga hai kiraan nanshi amzho yungor samzunga ee. Kiraan ka tanda, dung yi yi da, cheng feng, nyambo jimba sisi sungu dung.
0: Azi babada ama nyamdo du, gyun yo maa rupa. Yaa, maa dhe tiin, karchi ngen ba.
1: Bala, judo maa nanda.
0: Raa karchi ngen ba, kwa rukwa. ती थासास ताती नेजुलग खबाट दे या खबा